Please, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare